veru do so me che na pech se che gayon to rang te uz nashi ku na win to maze che ya fat na ne khor to me che ga blud in jekta te da chizat khoras de veru arta marchi se che ki rostelev jo ta veri jo yemos vodve